كتاب مقدس بيقول ان ربنا امين، هو مش هيجربنا اكتر من ما احنا نستحمل. ففكرت ممكن اكون انا جوه تجربة او موقف صعب مثلا، وربنا حاطط لي الباب بس انا مش شايفاه الباب اللي ممكن اخرج منه، بس انا عشان انا نظري محدود انا مش هشوف الباب ده. ففكرت له زي الكيكة ان مكوناتها وحشة قوي، يعني لو حد مش بيحب البيض مثلا او لو حد ضايق دقيق طعم وحش قوي، لكن لو اما بتحطوا مع بعض ويعملوا كيكة ربنا بيبقى شايف